Tuossa kun ajattelin, että tujat sitä teemittyy suun, että tutsiaan ne kaadavat. Tää kun tutaukka ne kun lehpäinnäkama, äkkiä olisi me juoduukama, tuli jossa kiekannä, että kun juma, tämä konanga tutsi juovuktu, niin uppin on minun äkkiä, kun on mä tää hänetsemän on minun. Ja kun miltä mä unnisi johtuun, onneksi jutikin jakatamana, nuliakadun, niin jäi pärjukku, tai puhuna, niin pidi johtikin Sulika jo kiekkana on nomme juodua. Tämä niin toivottuna teemmät. Äkkiä olisi me juoduvunga. Tutsi jaunikkut. Nää luuttaa kuten kun lipi juodua. Tämä on tutsi jaunikkun. Äkkiä olisi me nari laittaa. Sukkuimman laikkakku. Sukkuimmat jää laikkumanna. Niitä ei mettyy vuodakka. Tämä on näti mimä. Tämä ei mettyy unikasi me janga. Unnoksi jutikin tunnappaa. Hän aktiivinen kun hän on min, tukisikkaan ne kun lukin inohtia pikka, ammalu kuulani elutuin namun aktiivinen kun hän kettumin, hän ei hän aktiivinen kun hän aluakpan, kuulani tuin namun pihujingi langa, tämä tumunga aktiivinen kun hän aktiivinen, joka joukkuti, joka joukkuti suli joksarenga aktiivinen kun lukin. Teemettiin valoittumatakka, ällään, teemettiin luviniga, Anneli Anne tämä Anne ja Karun mikä luottuma. Tai varukin ajoa luka luotti luvunika. Nämä muuttaa ei liikutti kunnak paljon mitäkä. Allaan nämä muannakä jakasi varnakä jakalu. Timimma ikum uppakumma janganun upautika ikama piusivallak paloktunga. Nuli jakalu allaan asini paksunu tai mettua luka luokama. Ammalu taakua kakka. Tämä puhuttu aluutillukin, kinaju aluutillukin, luokisikartin näkillu. Tämä asini märkipalaukannu, kunna kaikannu elää. Nuliama, aggaaliokpajun pitäänä, mattutiliokksukin. Tämä etsi on lakipiinnin, ahumpitiinnin elää. Nuutsisimmat ylittyunnin. Nuliama, ikä joksimmat tammaangaksu juokaadu. Tahakeleongan maanga, ikäisulikotikunnarnakalunni. Agaliari baksugi wannu matutiliari baksugi ag kipinyo usima jangin. Imaittunin luktaakkun puolukutikulungin nin tamakkunanga luktaakkiutin nin hirappia hartiliugi taimaittuunukisia kisia ni agakka siginiarni arungun palaktibalaumata taimaittuunin imakakkaakulimaamin taimaittuunarnin ja taimaittuunin atoksunga Unnuun kuuluvamme läsini kuuluvamme kaksimeen noksumaan, teemettiin paljon noksumaan juuan. Taikani teemettiin uutsumaan. Tiimikillä teemettiin uutsumaan hankuina piusahappumaan. Mä mettiin uutsun ilu, teemettiin uutsumaan kaukamaan. Illuusika suli, teemettiin valaumaan. Ja mä täy suli, kausima jäyttiin, niin Kakanalunga, tämä joku sivu. Nätkin ujautti lukulla, kun kannettiin ongelman, niin iloisille ottanut kakanalunga. Haulla, kun makikama, ulla, päärukulle, makitakun nappalaungan nämä, nuliakallaan, makitakun kakasikuma, makitakun neijukama, nuliakas sivuille joksuku, ulla, kun Tämä on mäkit viisuun, niin mäkit tunga uvinni timmikalu inuusittu hattuvanga. Tämä on kutsutsuni. Nuliaka tämä on ammuamman kaingman ilään. Ukautilak taga. Uumaan timmika. Tämä on kanyunnanga inuusikipalauktatitun. Tämä on luotsia ukutsuvunga ullaan. Tämä ei liikku opinnaani kriengautettunnasin meijukun kujallitsun nuliakalu. Inuutsi rivalo ottattun hanuinnanga tämä ei tuttunga makitalaga murlaakkutu. Gainu tämä on ammuoksamalaksoni nuliaka lagamiila. Oma oli illuusamu kainnattalaukin. Tämä ei liikku tämä on jahulaalingmin illuhaannu. Tapaan illuusti niukainnakulijoittanut liaga.
ukaulitsuninga umaalli illerusittinuq qinatlaaqut suungma taimaalijara ilaajuunnermat illerusertinuq qinerinila asulatappungoqinma ajunnaringmaanga illerusittinnuulilertimajunga takka mamaittualuqattama illerusivu taimaatikkakku pinnarani naijunga illerusittinimamartuarummit

0: Unikanga, tapunga, teimia, isulikain nangman. Mä näin siellä, unikkaa tukana rommi, panna tuomio toivu takkaan.
1: Teimme joko syö lanssimaga, mä joko isulle lanssimaga meillä kymmissuomi jo tolluta. Joko isulle lanssimaga, mä teimme teitsemme niillä ätätä kukka, anana kukka, ammalo anana tie kukka. Angalikko ammau kukkaila teikko on otille voi ammalo tuluvat noa tämä tiedä teikko sokkoikin jokin et se oli nallikin laukatta lausimman teikkun anga tuluvat noa kun niin ammalo teitsimänille et se oli pitsiä Minä olen saanut piungittu kuluulua, se meni yksi ajukolla, mikä joutillua. Piluottomille täytyy meneillä sukkoiset jäämä. Annukaa meni, ne tulukat ovat tekin piulua kattalausimamman. Annukaa meni, ne tekin piulua kattalausimamman. Umiattua kokkai, teikkoa kailua kattalausimamman, että Anno atiaa tita khotalausimanga ma ammalo okhumeyagaina khattortunga kanakkuya nalligiya kulua peyunga pitita khotalausimanga ma ammalo atchalo nalligiya unaga taikkununga khawima khattalausimanga ko ammalo shoosiyo khatikka khawima khattalausimanga yakatto pilwattumalle Tulukat ovat sukkuikin meijaka. Imeittu teikko palauhaakallai sukkuikin meijaka kanimmatille kukai. Palauhaa agosima join. Nyrjau lausima mata. Mä annan kuulottu isimakin juomme katatakka kummuniuni tjungukatteita teikkoa. Kummoni on se nammangata palauka kala kusama kala tui tapani alla kala kala elwa nei tui teime khatala usama mata teime la usama mata teime lo tukula usama mata tuluwa tua kya yo menyu yang itu ngalone kya yo sha yo menyu kala tunga takunangan angalikunne Atsualo, nallikin jauhatta lausimakama. Namullu, malakatta lausimakako. Namungatilliku. Ammaluttu, nallikin jauhatta lausimakama. Kaunimat jäätunga. Taakunnanga annalijakkutunni. Attakulukkutunni nakakkunnit. Piluottamille akkakulumma muusisiu. Nallikin jauhatta lausimakama. Taikungakaikama. Itse kaikkea, että joo, kohta katolausimman manga, kangeakulma, mutta kai se on yli kuluvalla, kangeakulma, kangeakulma, että joo, no nallikillunga, että joo, luni ollu, nallikin katolausimman manga, että joo, vaikka kuluva täynnä, muutisi jo juuvalla, että joo, nallikin sun nyminingä, että kun nää katsotaan kauan, niin mä en näe kuulettua. Piluattomille anana oluka tyynnä lausimaa kohdalla. Tein mä lakattu lausimaa, kun mä taitsin muilla. Amma on nyt sunova. Angalin mun. Et suoru pinnaka lausimaa, mä oon nallikillunga. Teimme teitsemäni ilaa kininnilijalle lausimakannu. Kininnilijalle lausimakannu ilaa unnunga ilaa amma oma johtakertuluku. Mä olin lausimakakku. Kangata sopalamme liunni teitsemäni tysäajujaattinnanga tämäni killingani tau. amma mayo to telugu te ninga jwalo ma tenala amma menaga angale tamane chane ne to nak tunga chu cha yo ja la sum mang tunga lo ne khanga ta chom palom me takule la sum mang mata paunga takko cha ga mai la anna khakka ya khap anala mauna kham khap ye bayo yo ta chane ne tamane killinga na kham khap payo yo ta khakka ya ga la golo tamanna ijwalo ma tappakko ullet sagattu alwe takuli lausuma mega kitappaunga taku sagama tamanna tawata takuluga illo ana kukuyse yattagalwa kayo agyatto ullattu yogala ubanne nalo inna kutittu alatte ana na golomlo ne nilliyutinneriyanga khano khawjima bangitte amnyuwa tappale nilliyutu yoyanga cheyattunga illone tuinna ikisemme utlausema manga illo akuku tigume agabyo tapunga adja chitewi nartunga atchala ollo tilaganga tapunga qimai jwale kukku sijatto ale abunga nga maung akin akin nga nga no qimmasso tamaung qimai jwale ujagasu jolo chaneyano chaneyane lela usma gatta khanga chetumillone Jucaya hujan laut semangat tunggu teh cuma nak kima kata laut tunggu le ajar tahu tu nak tunggu teh cuma ni kapi anak tu muka yang maju yang itu tu mana yang kapi kapi si mangat laut ni kapi si mangat malam ni kau yang mangat dia laut tu mana yang teh mau tu le laut semangat tetap mengai la tambah ni la alat tu dah tapah ni utak kejauh laut kena alat tu dah Ijat si maju alu balai laus si maju gur. Tapi mana alu laus si mami kata, angin kat si malu maju gur ni lah. Unnu le tuin nanga. Tapi si mana cai na ujuk cai ngutiu galau. Unnu le tuin nanga alu alu ni le. Hanga tak siap kalau macam tu sa laus si maju yang cuma. Tapi mana unnu ku unnu langan la tas kau langan. Kumia munga. Pandat tua lor langsung memegat dah. Pandat tua lor langsung memegat dah. Dan nasi ama aku angaling la kemat tua tiang lalu ni kapiya situ ya langsung mengemat. Tapi ni kama mi tua tiang lalu tak kungali tak bunga pamiu jam mila icuan ujar kasut tua lalu atahani atahano. Aula tua lalu juga. Sini tergerak tu aluin atau siapa sini tu jalan awal semua juga sini tu jalan awal semua kat dalam atau semua acuh lah tapi kan sini tak tu awal tu juga ujar kasih jual awal dah nak kan belingan nak kalau kerja pernah lo pernah nak kokut sah kalau jalan awal semua matai ni lah ujar kasih jual tapi kan sini tak tu awal tu juga Sini tato gua sila utet tua lalu lalat semua mereka tak kahuman tak gua nyeri utet tua lalu jatuh lagi ila nyeri utet lagi lalu tapau nga takun nak kata tu di kapi anak tu kata yang itu apa ni kapi asu lalu semua itu mata isi mana aligi jauh nama lekai takun nga ada takul kuting lila anak cipta nyumenya yunga Tak ada lawan anak mereka. Kau di mana tiap tak? Kau itu nama ngah cukup gak dengan tak? Tapi malay utul utul lah semua mereka tak la. Tak kau cai nak lu tak sulit tak kau ngah kamera ni lah semua kata kan itu lu tak mana? Tak kau ngah umi atau lah semua kata kanu kapi aja nang kata tak cuma ni kapi aja kata nang kata kan kata cakap tak. Kangat aja umi, unat doktor lau tulu gakai tadi cuma ni, doktor tahu ya cak, isu makat lau cuma jadi sama dah. Tapi malu umi atuk tua lau lelau cuma memata, tapi mata pahunga, umi atuk lelau cuma memata elajo koi suka latunga, namu ngat tua lau lelau cuma memajuk kaya unung ngat lau jangan tu, tau nungat lau tu sih biu, ngat dana unung ngat nau jap man la tau nu ngap do jap to ekko la ke tu tu le hat me ni au ya au ya ko shuli tai si man e chai na te ma chok ko sin ni tia la gil lunga tau na ne tum ni go la tu te ma chok ko gi la ta tu na ne unik ka ma ya ma chok ko gi la ta tu na na kana shok si yo na me na na tai si man e shok si yo la si ma ga ma shok si ko lo la si ma ga ma la Mikki joku luulaa se mä valleikama. Täytyy mene ätsyöllä sinnekin katsotaan se mä mä kaunimattia, kun mä oon ollut meillä angaleon. Täytyy kisutuin ettei ne nekningillä äkkä kulukaina pulaattu kulutille, kun näyllä sukkuikin vamme jaka. Suhali lausima mimma ko kanuele mga kaya kaya siya kulu jaga mga ma nili uti tuin na pala yung mga chua mga at chua la kubia lausima mga ma tayo na pula atu kulu tuin na atu kulu ka upin na gane ilagi yati ko tayo malo shokwe sutta ka runga tayo ko panika iluwa ni tuin yang o siyo mila iluwa ni tuin sibuya tama ni kulio ungata ni tuin Jokkoikin miäkin. Jokkoikin miäkin. Niin se lahtakka kuin ullaan olekaan. Teemalo. Jokkoikin tarvunga. Ikko etilä jo miäkata lausumaan, mutta adhata kulukukkailla anana kukka. Tappikani. Nuna kakata lausumaan, mutta. Teemä tappikunga ilä uutika taukainnalla katta lausumaan, mikä mä kanvittuun nirjangaluun ja ananaga. Anana minä kaila anana lakika kaujimangi taka kiinanga launne chokkoikingi taka kanuettuuna manga ja taata kuluka chokkoikit tiattuku. Teima tappikunga nila ungalattu alu ja kaikama omiakku ilanne kulu ataata kuluma takanuk mautivattunga ima usillunga kajamma. Takanunga otivattunga. Tämä kuvakakulun meillä ajattelee kattalausimman mga chokkuisuuttiaama. Munga oli reikama. Tämä munga angikautillunga. Tämä munga niujaukaikama ajattelee kattatuko tullunga. Eli unna unga sitten tuolaujaa kattalausimman mga. Tämä ajattelunga. Unga oli tuolaujaa reikama. Tämä munga amaukutinna. Ungalagayama tapunga jo katalaw si mga mahkin na sa umitilog itilay niya umitilog na anakop ka. Dahil machok tapani lang matilog ta tapani katalaw si mga tela akin na sa umi. At jo alo tiningalagay man tayo na tininikulua ikaw ma yung makatataka sukoy sa tiyalo nga na yukoy na makatataka lo ka aw yakot. Ihi makatatunga, ala tukulatunga, najula ollugu. Kynnosiumi keinala ollunga, pitommetillugu. Tämä anna tininnyu, anna lea ollukku meillä kammakapminga, ta unga taa taavanna tininnyu, taavanna kaga anna ilaa, ikirasaumma taavuuna. Taavanna atsuaru tininnyu kattalausimamma, sukkuisuktunga teikko ujunneen, ujunnalla tuohalo kattalausimamma. Pitomme tilluku. Täävänna upakamassa joka luoka. Jokkui sulle täällä luoka. Takulle täällä luoka. Atsoalu upakama katsotaka. Ammalu iluviin nappailu manan. Kinnossu iluviin nappailu vajumma. Annalu pamiuja. Atsoalu iluvi kappajumma. Pannalu kikku kalakului tappaana kikkuni. Iluvuttautuina katsottaminen. Kikkuun on tapaan ilvinna yöhäilu kattapajumma. Teimalo chukkuisuttungeilla atata anaanaga aneen attualautillugu tukulausimamma. Chukkuisuttiatunga aneen attualautillugu tukulausimamma anaanaga. Teimakaya uttaisiumani aneen attualautillugu tukulausimamma nila annaliakutinu tuinnalle lausimakatta ullukku. Chokkoisuus on mukana. Anna liekkutin nuutuin alettu, kun tukum ko kapian to kato yang ti to nakiang ti to ngalon ni ata ta kulwa kya yo sho yo mini golo ka ji ke ga shwan na ne obatin ni si pa ja tu na tu ne tai kung ngale la si magatta ollukku te malo unno ang ulangat tai kane la tiluta na tum me yo da to akimilo ku asini la si magu te ma ana ana uluga tukuna hatta munno ko ke ga galo la si magama ana ana ka ja hunne gama atu alo ke la tunga pichi ma yo tu na la si magama ke la gama atu alo chapela gama ana ana ka ja hunne tu alo gama unno ang ulu tu ang tukuna hatta ma kamma tinni kanu ku ya pinna nga ta ta kuluga teikane tu tu yu manana na ku ya kane mata Tema kecian yang mat, okah kat tulu ni, yuci cawan angan. Toko nak tahu mana la, kaya jual oleh laut semangga mah. Tema itu laut semangga bunga. Tapi cuma ni, icu mak kat tulu laut semangga bunga. Anak-anak kat jagun ni, mak cuma ama ama ni, anak-anak kalau toko tulu ni. Tapi cuma ni, acu alam nali kaya kat tulu laut semangga mah. Tako nang acu kalau kudin ni. Hakka kolo kudene nilwa anna le amalo accha lo nalle ge khatta la osima manga upinna ne nalle ge yawna mo taichi mane isi maga ngai lokka ngo yumana mollo te me la osima jo alla na ngo jakka makko natti mini alla na ngo jakka piu ne ni kichi ane accha ko mello accha ko ngi ngo ni ma khatta la osima ga ma o jo tollo ma te makko ga la ato ma khatta la osima ga ki Tapi malay, anak-anak aku kepita kau nang ata itu ila kipisnya mau lelau semua megata ata tak kalu kalu ila anak cakap luka. Ubang atu halu kaya ila lelau semua jema. Tapi masih pakai matu ku acu halu kaya ya. Ubat ini pisi macam cakap lelau semua mat. Si pelau pisi macam titi cakap lelau semua jema kalu kaya acu kelaga. Ubat ini pemandu ya. Tapi nalu anak cakap luka ya jaga jangan si. Kima palai jaman ibu kipisnya mau tuluta. Si palo kima lausi majamun. Tapi kenili lausi magata. Cuma tapi kengan ayah kulu nenyule ata langan. Nuta kaming ila ata ata kuluga. Tapi malai ata ata kuluga ila. Utili lausi magata. Taka nama. Taka nani ila tuta ila ata ata kuluga. Aici li lausi magama taka nani ila tuluta. Acuolo. Kalau yang mesti luta touch, mampai kerja akan terlalu semangat juga. Kalau yang kanolone touch mana lakukan? Nampi anggela waktu ni, anak-anak kat jagun ni, naga touch mana lawas semangat kalau aga touch mana kubiasa tu nak kat lawas semangat juga alam menerima. Cuma lama lah siapa, ada kalau mampi sih nak kat lawas semangat, mungkin juga kulo lawas semangat. Tapi mana touch mana aja kulo galat, kita kubiasa tu. Tuagalo le lausima kata anana taakkulu kata tikiutin mago atatakulumma tana anana taakkuluppo atchoa kuveesu le lausima gama tappanaila khammami atchoa kuveesu tiattuma atchoa kuveesu toinna vallaajamini ujuku anana taatuinna lausima le siipa maluta anitsakalu kituja pittiä kata lausima uvattini teimalo teitsumani utillikuli Tena utuk pergi ke nang ni calon majaka, oka utuk yang nak pergi ke nang aku, teko ini utuk lagi, anak anak kuka ini ubalai utuk lagi, ini ugunai utuk lagi lukia, tapi mempelai sih ko ubat ini itu alor alor lawson mami mata cokol cepat meyonga kacau kululit tiak ko teko ubat ini lawson mami ta, sila mutai mampingu akat tapa juga ta, unuk kuni lawson sih utuk luta. Jual teko nang anak lagi jauh keluar, cuma aku saksi mati lagi. Tapi cuma untuk kain nafsu mak, tapi mak anak cakap lono nila ilau kata lawas mak mata tak lono kena suami. Mak anak cakap kata lagi, tapi mak anak cakap kalau tapi mama nama cakap mak, tapi mak anak cakap kalau cakap mak aku dah balik tu ini pulum. Ikulat cakap kata tu kulat lagi, tapi mak ilau kata lawas mak mak anak cakap lagi ilau kata lagi. Ilau jumai nak kata lawas maga ma, anu wa kata ya ma, anu wa kata ya tetap kata lawas maga ma, makuneng ane tu cipta ni. Jadi ma, ada ada keluarga la, upai nak semat lelugu, tigo latu niu, tigo kacat dia latu niu, culu nak kuki dia la mutanga, tigo kacat dia la kata lawas maga jangau, kane gija keluar pergi datanga. Tapi cuma ni, jadi ma, pangotu nilo, malo upaya tu ni nati lau si mama ma pango tu ni nati taka nici namu nici tu niu taisi mana cina ulu atau so malo nati aga jata kalu ni tamanga nici tu niu tau eh ma acu alu kubi ala lau si mama ma atau tu kuluga tu kat tak tu kuluma lau kalu ma eh ma nati kalu tu lugu ilau yuma gaya galu aga yuma illu twalo bayuma anulla gonna payumunna ma illu gunne twaigama illa ulaga khattatuma anna ugalo agama khuvey illuwin atchana ma nakkulatu kakkatchaagiyuma khattatakkataikku atoppaju jakka chokkoi sullalluma chokkoi illallagu taikku atoppaju jakka atchana kattaagiyut battakka khuvey illuwin chokosiyutillu taichumane nalangittu juchcha khattanna galama majigu kanulu tuwata khotta tuchau nagalo ma jonga tuwata lo sima yo ya khatta lo sima ngitungale alla lo nita na na na kulupu anna se kulupu kanulu ne malu na khatta lo sima ngitu ima ana na tu na tia bu kanuli lo sima ngilla to illu kulugo na chapangale achuano pitti khatta pala bajung ma tema okoti ge kanna khatta tune okoti ge kanna khatta to toila ima oko nyoppa jamma te gota sima ana ana ta kulutta la na ta ga aya kuluma pitti khatta khutta go kiti ene piuli ya yuma ata ammalo inna ola khutta pitti khatta la khugo we khala khutta we tinello elanginno pitti khatta lota taime le khatta la usimamma pitti ngare khutta la go nala khatta ngi khutta la pitiyata gunna ya khattala ngmi gatta amma lota ta kulwa ukha khattala usimamman ta na chokkoi gi jakalwa ga chokkoi gi battaga nule kha gunna tuni atso gulo usimamma isimanga lopi ungittuni
2: aya aya aya aya aya aya samaya ye qulle

0: Tony Charlie Crow, mami anak Charlie Crow, pero salos mama tawana tasiu yanik nunavik me. Tan how lots much in the logo and never lots maloni la so siu tin logo tan tasminga Elijah Manerik. Amit takuyari ulos mayor tan lo manerik tan inu titu tusa yuluni. Te semani util luang yo kang ita kono ta lo semaju isani kilua mote kanelo inu singa si jere alatunni ita na unika yang simul nak pa Charlie Crow to sakin na lolabon
1: ik kau marong tawan in 19 tsunami ke 1988 89 90 udlumel tuli ila tachmani sebul ba mun sinna saut sani nepile ugul watsonga nya khoga tatlaut chumman Upinana Malagalotini, Tamanun Chami, Ilagayotsungalo, Makoishumalotika, Amashuit Luguit, Udlumil to Lakaroni, Tadlimaulimata, Tadlimaulimata, Malagalotini, Ilagayagunaitunga, Ekaman Saltunga Machuni, Tachumani, Nipilil Tainasunga, Ukausigishimangitan Nubunga, Pigalakirunakama, Upigosupunga. Salik Kurogobunga 1943 me Tom Brout Logo October 1943 me Inuit Loptovinurunga Tapani Nunavio Ilangani Tashiram me Taina Inuit Iviniga Tayabola Rog Richmond Golf me Hadlonatitun Atehagalotsun Tamani Kuapio Taani Tok Imaha 90 miles in the Ungosni Hatsuni Nevitiko Hudson Speko Tapani Nevitikotapalonimata Makoninga inunilo amalo allan tappaka kut ape alla hotingin tappan alla hotigi balarum megatigin tain atataga atata veninga sam crowinin nevittekun pinjattigi jaslanniman chevurle paame khemutsi tuinna venu loptu venu gulak amalo makoninga imanni amma khiyunni napattu venni tappan napattu hammat pinjatti tuinna venu gulata makoninga Kemutsitiutsunilu, kiseani halunami, tänna neuvi inga kampanikkut, kamari halauttuvini ulaga, kamari tahakunnaiman, atataka tiliautuinne launniman, taitsimenga neuvi inganin kamahuroiltsuni, tamakkoa allailu, nunamiut, amma tamani, takio sinään, sinään nimiä kuvalaurumat innuin, kut aapmiun, Inungitta ilangit tapani palaurumata. Ammalo tain atataminen tapani meullakunniman. Tasiura omitsaani atatatsia veningalunniin tapani ko nipalaunniman. Unikkaa haatuintaka taimali unna ativut atitta ipanga crow. Inu atiingitaka luottanga unna upinnaani taitsimana hablunaan. Inunnin katisivalli asutik inuin atiinginnin uhakkalappaningimata. Kano tukili ima apatsukat tasuting kasopalaw mata awlari kamalaan inyo'y atingin ni tusayutsunga ubegan ni sautsunga at inyo'y atingin kablo na kutsuni ukakasokaya isuito walaw mata tulugamin taan na crow tulugaw uluang inyo'y ukawasing at titut makwa tulugaw hotibot ravens ni Taya Rugulat Tavan Hablunan Tulua Hotting Crows Nin Achigia Lutokong and Megami Crows Taya Rugulat Tulua Venu Lotunu Yutsaulat to Tachumani Kisani Atataga Never taken a Hudson Speck on a Binus or Sigami Atinga Isu Iagomor Sunuru Kapluna at ukausing at itut, iliyaw lang ni Macrow, mula kasi marugot, asi iyaw tiga sa akong nasugo, hari matsagalot sa nga kisiyani, tawang nga niyalong, atigito yung nasugo ko, iso ito kalagulat lo, haka sa akayong titut, taan o hakatun na mayagap, tayo matapani, tasyurami, Inuit Slonnigama 1943 me 1954 tikituin nangat sugu akkaon lavani tapani launigama li tapani me golaunigatta aurai shogurunga tachmani kakklaotsunga sogusiutsunga opinnagani sogusiutsuni kakklaagutsuni ta kesimiutsuni pingua haitsahagani isuittuumat taanna takusimaakko nipeliugutiigiallagu uumasimaraga aulaitsaagama neuvattikun upinnaagani taitsuuni perulahappalaunnimmata aulakkugu tamaani July, August neuvi iusanaanni tamakko inuit allailu nunakkatiutuinnaaloorti niuvittukunni hanuigijaullopalaungituit kisiaani ni utsasu natsipagiavituamma septembrumi ukeatsapalliami ammalukiumi niuvittiku sanianni nunakakaulippaningimata ni utsasuhoitsutit tamakkuninga allain luinunnilu taannam maliagiyaulaunniman taitsumani upinnaanni julaimilu aakismilu tappaani aulaijunga allani nunamiuni vin nunamiutsarini nunakkatihappalauttugut kisaan septembraulimman ukeatsapalliangusulimma tappaunga nunamiuni Aulapalaurumata pisuinnatuit allait amasutsutit ammalu taakkua inuuguluat tamaandi takiu sinaannimiugamik ungastuulangimman ta sinaannu taina neuvi'i tappaani neuvi'i usaneanniultu tuputsimapalaurungituguluat inuit ungastugalaami akoni angittu kalluni iasutik tikippalaurugammi innuit akoni ungitoapi ikaunini hatsinikia ingi agaiahappalaurummat tappaunga nunakkatikipalaurunkiluattavu innuit kisiaani taikku allait aulaijakka nunakkatigi valauruakit valauruattigit aurauulimmat June khitingani tikiukkasutik September pikiangusulimman nunguppalaurummata taima taakkutuuni aligatta ataatagalu anaanagalu mammalu angaruga naragalu maaniuntaluk ullumat atihattu maaniuntalummit angarugalu chubikho ubangalu talim takko bolarugut taima tane ikkamalogu tigisugiyaga ukiat saulimman September pigiat sugu taavunga June intui aalosi bolarugut tamakka hallunniattuit allailu pisuinnattuit ukiugulimmat ammaluinnuit niuviattuit tikitsaatappalauruguluat kisiaani anguti vallutuinnavallaurummata khitungamini natsapalaurungimata taimma ikkaumalunga taitsumani sugusiutsunga kisimiutsuni sugusiutsuni pingua hatitsakaganni khuvenangituk aulaijunga taima ullumeruk taanni imaangaiguti unnataga tamakkua khatungupanniatuit makkua uvigattuit piluattumit khatungahatoogutik mikkiyoogunni pingua haitsamit inuhaitsamit pingua haitsanganit isumaalugusaagiahappaniattuit asinnaliigunnaimman taanna taitsumani ikkaumatsunga suusiutsunga pinguahaitsaannanga taakka pinguahaitsaalaakka angertsuut luvanni isuittu hattasemen mataan uvannu tai määrhoringinne mattamakkoa kakkalaapi tukusia pillu pania pillu inuhaitsamit pinguahaitsamit isumaalumata kaarimatsiaga happugut inutsianemmata iltsipallianimmulu tuangatsuniumma tamanna ima pinguahaitsakaarani kisimiulluni iltsipallianangimmat inuhatekalluni kisiani iltsipalliagunna tuhamman taanna aula isuuguraga upinnaarani taitsuma 1954 mi tamaunga katta kikittanun utigumaitsimarunga tappaunga nonovimmun juuraatsimarunga tamaunga lakikittanutaratta tamakkaa sugusi taimaikkaaka ukiuhahatikka amigappalaurimmata taimaatsaina malliahatti tauvannigaluummiti ukiatsapallialimman taavunga nunnaikumaraminnun aurlaapalaurukuluummiti kisiaani ukiatsatamaan ataosiinniluunin makkuinluunin nunnaqqatihaappalaurukutta niu imiugutsuta upinnaani inuuhatitsamin kakkalaauhatitsamin sugusiuhatitsamin taimanganin pitahappallaurumal tamaani kikittamiugutsuni inuutsutillu allauragatik taikkuali allaavulaurumata nunnaqqatii kainnaasappata valaurrabut tappaani tasiurammiugutsuta allai ohausinginnin tukislukaatsimangaluatsunga kisiaani tukisimammangaalunanga nukatsipaulaurugama taakkua naragalu angarugalu ammalu ataataga allatitut ohaagunnasiappalauruguluat gunnasiaginnaat angaruga haurimaraga allatitut ohaagunnasiaginnaatuguluak ammalu naraga maina jutsauruk uvangali nukatsipaugama ana asemainnan tsaupalaurugama anaanniuvanga ataatniuvangal taakkuninga katipat avisuittugin tsagitsugi palaurugun nukatsipaugama suukhaimma ammalu taitsumani aurlagi ulautsimagama 1951 sunauva ijiikka isiillipalliailnimaniin tautuguluatsunga tautungu isaga kantuilniman isiillipalliaillautsimmani iiliaaltsapatsunga kingaaltsapatsunga haumarumi takugumapannanga ilaanni pinsoosiamisuin naatuinnaga tappalaurummata pallungainnasunga illimi akitimi taima pallungatsunga ijiikka haumanumi takukumangimani suna tautungittusaugama taima 1951 mi kutuaapmi suta aurakkut auratamaan kutuaapilaappalaurumigatta kutuaapmi suta annasyuti tikittariasakkuunimmata taitsumani 1951 taikkuamattaatsijiit tikisimatliwi nalliutsialnimigama ijiikka anniataaluitliwi kingataaluutsunga auluiyunga anaannuuvanga ataatnuuvangalu niuvittikillukatinganun kutuaapmitaka kutuaapmikatta Atauchunga Anna Hotimogo Takurawehamatika Anna Hotigo Tikishimam Lara Rung Asoila Taka Habalunan Tikishiman Nimata We take a man call at Lunga Asoila Heme Roy Sakshimar Ijika. So now, what I saw my Tatu Manitaga Taina. She be him being so tibble of me, he likes a manigala. Over at tomorrow turning to Sadi Lotsumarana Hirtini to Sadi Lotsumarabut. It had to Sadi Lotsumarat no Wangalana and no Wangalo. And I heard no pins at Tatlunga. Elijah Manigra, the Kamacher Soga. Tavan and Moose Factor, me told them me, Pinasoid Nigaman, me ten Elijah Manigra. It is a great commutuni. Kamarigila Chimaraga, Josari Chugo. So now, what took it out to win in? Ah, I'd like a haltunga. And I

0: kun lääkkyt siukeutta tämän pivälliin. No vanha hausaan otto. No na vuotahan kannatali maamme hattu rizille rinne muilla kajaulotto. Ta kua kannatami hattu rizinu alla bimaringa maana nuna vuotilla kajauti taulotto. Iko allatto halinnakpat nuna tuinamme. Minister tänä nuna liit piti tjottinu Craig Simailaa kohalautu. Tai magu nuna vuot napahtu liusilla tääni ikkaluohti luku kiseeni pannasimmaluni piunakpaa ngumman.
1: While much of Nunavut lies above
0: the... Ilunna gadatjeni Nunavutana napahtu hangimmat maana kiseeni asidipalleetin lukisuna tuinnein auppalleetut ukkuuk niksauhattalattu Nunatuinne ikuolla sikasareenga isumaalun nammat ammalu Nunaliit sunakkutaangillu attuktau lahilutin Nunavut taanna ilakisaunut hattarneelut tuilinneetin lukit ammalu hausimmasummariit nyt eläkisäulutin tuovannattulukannamme oilut sinne mukatutsehattikinut. Tämä on nyt takua. Nyt on minusta eläkisäulutseakunnatta. Ilahanoktuu hataukunnatseakattu langalaktu. Nyt nunaktua mikkatimaisingi kannata minä lunaksilautu. Nunaktua oli maami itsivautaa kajauhujau sumun. Alukki kuttika. Nekuakatsi leengusimaju. Kannata mikki kattui juit nalunaksiviu. Simalattu itänä tikkuahtauhoja ulluni kuttik, kengullapangani ullungani ICC katimak joella pata. Ehalunni July 22, July 25 ruoasuonningani. Tai maa katimakia viisimatin luku kannata, taakkoa kannata meingahtumme itse vautahan rehamman. Ammaluttau taakkoa kaakungani 2030 itse vautahukosaktuni. ICC ku itse vautangat tänne nunak joelle maami. Inuit katimajigajangin nun kegartu ijuit inuit nun alimaanginne. Takotau Alberta miut avinniusa tillugin inuit hanuilingalaannamini ilangit isimaaluttuun. Alberta miut nirawalaamata kanatamu ilangunnakumman mangata umbaluunni avipallialuti kanatamin. Tai maapitjutikin lugu thousands nginniittui inuit Alberta miittuun. Ukeuttahtu miullu attuhtavuna haattuin nareeliin. Tupanaa koupak taana kalaliit nunaan ngani miutsaja kanatami ilakijaulattu. Illuhahtu nammine Edmontonmi. Ammalu taana suli kanatami utaku kasarnamini naammasit siijo. Tai maan luhanu ilinga kaja kalli taamakkoa kanatau sila taani ngarnikuin. Tämä on hanuilinga kajamangata apikhuti kattutin. Kannatteilla tämä tahanna ukeutahtu miuni attuina kajamijun. Piluaktumi khitir miuni. Amisuit Alberta mun anneak belea suungumata ammalu asinginnut. Ammalu tahanna talokjuami Bob Lyon. Tahanna anneak beleaktumi maligumaan neaktu.
2: Anneak beleaksuta. Kauri saktaviaksuta. Tetumani aluning tamangali katumiuni taunungo kataksimani kulurata isumagi balli aloktakali abidjangitum.
0: Takuatta isumagi mijangi inuit inuukunni kataksimaju ilove kattuit angikalauksimangitut hallunani tut taimandu atakua nunavut sivulottingas John Main nammin kanatami ungun lagin nagtu tay mago ataw si uluni sang nagsa umata amalutaw ta na Alberta misibulot ti Daniel Smith ako katao ko malawto ko la kisini kiu kanila ungit ulla ko here to CBC Regional News. Nunavut has joined the National Firefighting Network. The Canadian Interagency Forest Fire Center now connects Nunavut to a national network of wildfire agencies. Minister of Community Services Craig Simailak says that although Nunavut is above the tree line, it is best to be prepared.
1: While much of Nunavut lies above the tree line, changing environmental conditions, including thawing permafrost and warmer temperatures, are increasing the risk of tundra fires and their potential impact on communities and infrastructure.
0: Nunavut will now have more access to training and expertise with wildfire agencies and emergency management.

Onnu sotteavakku tungasuloormigittitausunni minaalarniarummitillisuissiibis ukiurtartuunaalaut rappingani tusarsuakootigitilluta tamaangeqalunni uqartiginaartunga taamiqaqqa

0: Giovanni, no, che non mi rompe. Che non mi rompe. Che non mi rompe. Non ti so che ti sono rotto. Tamane gal. Che si torna a di corretta. Avanne che non è che mi rotto la connivenza. Tavane. Si va a nome. Avanne su nome. E di se se mi rompe. Uama. Non me ne viene tu. Atatan nek anga yung nek. Tau tu tu nak sugu, tau tu katak sugu. Ibis pabliyo si marak. Nang mana pina sugu nak, sidlong at tau tama ang wala tamahan ng mga takulaw sa malunga. Tim na kami. Tako, hubi anak to ayong mata, upang nga awilak. Ila upang nga awilak. Yak sa Sunan yang nak lihat ni kita kalah kata tuluwe. Tukang aku, sama kuasa di Portugal semua tak boleh pergi taman itu. Mana nuna di depan ni pergi taman musim ubalau mata. Kaji nak lihat ni hobi anak tangan. Kau bertarung kano kasong ubarang ito kano kasong uwak dalang mayo tamahan kano unok siyo ala wala ko sa matulog ito sa man na naliyon ninyo ukiw ayaw hubaya nakto ala ano na sublugit kisya ni kawis siya gali nalwi sukat palya siya ng mama si kubalya luni. Pilihan itu yang utuh semua siku kan hatta tua kan adjengin ada urut sini. Tapi secara lain ada urut. Abang mata makku tasi. Kebina usul wara urut. Tapi secara kasih umur juga pernah sakut. Aljami. Aku jadi macam siapa pun aku bukan nak tu, aku tak tahu. Aku rasa aku boleh orang siapa pun. Kesian ni mana untuk tu mereka. Aku ada belakang ni lagi orang yang mat. Kau jadi nak tu. Aku rasa ni negaralah tangan. Aku akan ni tahu siapa pun tu. Tapi terkali kalau saya ngobrol dengan orang saya akan nak suak. Aku nak suak sahaja nak tu. Tapi macam tu. Amalu suak ni nak kata lu tak mak. Kau tak mak tak tahu lu ni. Tapi aku pun tu tak kata aku ni saya ngut tak tu. Juga tak tu. Anu kalau tu lu tu tak cium saya ngut tak tu. Kawin, atok sa manlawo kawin man na kawin man akto. Ang una sa muna. Ay, wili ko pang magsami. Tamani, tamadyala, ulusong, lagaluki. Kailalawalo. Kailalawalo. Akagawin lagin ni pitakatsya ko. Akagawin lagin ni pitakatsya mo. Kaya may siyong mata. Tama ko umagis nung ikaw ako ato katakta ni asa ko sa mga kong mata tuktulo at lahat tuktulo nakiksamin ni malignarakta sa mga mata nakiksakat siya lang na tuktukali sa mga utak nakiksakat siya ako na umasigli kami sa mga utak ko. Tuk-tuk tu, saya mahu tu nak tu, aku nak tamak pun ada satu log tadi ni. Bila kau zaman nak tu, tamak ku, saya mahu tu kita cium majak tu, kita harum nak beli majak tu, nunggu tu tu, sana bak beli majak tu. Nasi kami ni tahu malik sudah kok tu, majak tu saya mahu tu nak tu. jos on nyt pakkoa ukea, mutta tämä on nyt suutu lukua, tämä kuoli. No hän, no seks sarja on minna nyt tämä on niin näytä suut. Amma, pakkista suu paljon juttuu, sanoo hautu nyt. Tämä kuoli turtu lukua. Näytä oli. Tai meidän on nyt tämä, niin minun oli jakunut niin jakalua sinun nyt. Atsivitsa, se on ajoilu minun kaluun. Näin. Tämä kotiin minä tai meidän kaluun jahto hakaavissa, mutta hakkaa. Hakkaa kyllä, missä kollaan ilua. Ja tämä kuva uuma jönnälle on niin, kuvien suunnalla hauvattu. Nyt saa jouduttu lyhyen, nyt saa vain jouduttu lyhyen. Kuvien tarvitaan. Pysy mennä tarvitaan. En näy mennä tarvitaan, että se on usein uudella ongelmaa tullut. Pitää katsoa se ongelmien. Mä annan pitäkin liian liian tuijaa. Mä mun omissa mä johon ongelmata kynnettyy. Man näyjämme. Pitää tsiä mitä, mitä minä reunaa ennattu vielä. Tämä kuva oma jätä ja minä kuuluu, että takatta takko. Hakkaa kun tämä kuva on nämä sinun ja tulokta tänne. Kukautiksi me nalukalattuu jäämä.
1: Tema mukausa vipidlaqqaugaviu nuna de garamiu toroqsi kimmerummuut nuuroqtinnasi tauvanna nuna de garaagiloqtasi mukausaqigaakkannerunnaqqiu
0: Atoksimalakku. Halla taa saavaneja katta. Sitä on ollut kohdus juuri varastakka. Manna sikungin elunga atokunnaksa. Vetsi viikkaa saavien madan peruksavikille ottaa. Pisuppaksilta kysyäni. Hemuksi hakaluattille. Hemuksi yli sun allaremukseen. Ato suungu varamata. Tuttisi joku. Sinittäviä, kun tullut eläni äkkiä, kun taavanna minun näkisin, että minä jäädä äkkiä ilisabikille ottaa. Sakmani kysyäni paljon. Sakmani kysyäni paljon. Nyt se on jäädä kasvun valauma. Sakmani se on muuta taavani. Eläni täällä. Tämä kuitenkin kannattaa märiksi haujimajaa suunnilla ottaa. Eikä kannattaa syvälliä jäsenemään. Sakmahtoka kasvun haaleun, mutta sikkui taptaatsema sakmahiluani sakmahilahtui sikkui. Tineilytä suun haaleun, mutta nipingäsi suunnilla tingäkään ingäkään isämmi. Tämä kuitenkin. Idin niistä taukutikisi mitä alkanan minä haluaisin mitään itäkkä. Amma upengat saangunutti liku huasaa kun suukaa ollut. Nipin nalok suutti. Huviana suungu vala uhtunat sattu kankan. Kisuani aglum niistä suungu vala uhtu ajoko tataavani. Madja sikut seatinne aglui takuvaksui. Kun obama kuva netsä miksä on miuvelua. Kysyä ne maanimiot ollut sama. Maanimiot, kymmenen miuvelu. Adlumia suomu tiddyki tämän valauksen makama. Adlumia kadaan, mutta sinä on niä kasua tuinna suomu vajajama. Kaudi tekin ilua, mutta kun obama kuva netsä on miuvelu. Eli se mangitsi kutsuna tuonne tätä emmeen mätä. Tää vaan äkille
2: Sanang ngawak sa kalimad, diging ito, noon namin yung amatinin nung may
0: Tein sen innormeittu. Atatagalu. Pisuktukululunu. Anjakakpallialunu. Aujaksiurni kuvin. Niit. Kadagia laagulukkul. Saksittu laatulikin. Mikiluakma. Ilaikimakyynnäjynnä jäänin, että taas kalu pisulauksi mutta nämä hengmini tappaa naaru dillunu aujami nämä kitauni kuvinomi aujaksi uutunu tappi kuuna hengua kuuluksunu tai nähkä jää kuulu ataata Akhittu mga hawiya patsulong mayakku putsutu akhittu waro ukkusit saaro. Tain na nanittalauksin mo baka ukkusit saaro kukiutila ako lunno nubuano. Putsutu doon na ulukto akhin mga hawiya taakko akhittu apiwan. Sanan mo wakshalimi Tavani miutaulok, tatsumani otillu, kun sanangua hattaluolauksemangin tuu. Kysyäni maani, kymmen on miutauloksemaan. Sanangua hattaluolauksemaan jungua. Siki tuuktaa, kun mulla raikama. Ei.
1: Teisumani di tamakua, siki tuu, akitu juoru rongi tukudui.
0: Ei, akitu juoru rongi Sikitumi, siliktumi, neuvostikotikotikisaitit silauksemagamma. Akittoktuarulauksemamma. Hangata juukkuurami. Iliapa hannala. Suna bakakittoktuarvenaaro. Suna bakakittobineuvalo. Akittu. Galvastillugi. Azunahattolimmiju. Akitu jaro ya hatta lauksi mangmiya. Siinä on jaharmani.
1: Amisunilli.
0: Tamakkoal. Hai.
1: Amisunilli. Maana tikittu gu. Kam. Ida. Kamuto yakta akattaksi madarivuti. Sonanguan nikku.
0: Ida. Akitu jaro tamana. Satunlak seliktu. Hamuto yeman akitu jaro meta tawani 20,000 ilani atani gunne meta akitu lo chair tunila tinna shutibu tipije marlo akitu na pang akitu gutu na

0: teema ging und ein paar dann nahen näher mir wo sinne schaut drumming hat lasse du sie oder unikaatti dugu angunasunneriwaraortangi qanuittuuni uumajorni angunasupparuummanga ammaru qanu angunasunneriwaraortanga nunami anguna angun uumajoqaigami taakkua uumajortani ilangata neriniammagi tumakkua unikaarisimajangi Peltsmingin ahtuni tänne lääsäduusi oudouduttu. Nääräkin ne rauhallakuun. Ilaukiukku varo angelaksimainnak
1: parangunennu. Angelaksu. Ukeriksi oulujak poksunu tuttukangittu aloaksimu taissimani. Akikikunni tamakkuninga annukaakaangan. Maulangangittakaangan. Angelaksik parauksimakannu tamakkuninga. Ilan unnu toksik pasak pukkunu

0: totavik to saksal singivo ullomi manniliut 9 2026 gotin logo ale bonga santilo to saksal langa yuguk te mali ullomi tanna Jennifer Manik to sakpigi langa yabut tanna nun avimmi ilusilerikkuni kamajimmari hauppat takkoa ilusilerijit akkaagule maaksiutimut katinganingit pigeala alat mimata tamani kutuami takkoa akkaagu la akkaagu tamat uhaajausuut takkoa seinna valluit ilageaksimagalaapillutik uhaajau laalat mimata tusaktisigutiit tamakkoa ilusilerinamut pinasuaktauattut nunavimmi pitsutikitsuit takkoa katingautiulaaktu ilulinginni uhallimatillugut usakpigilangajavut tammalu taavangat kainsuolutuami nuumaaputteaqsuq snowball pivalliaju leritillugu tusaalangammisugu sillanniativut Sakpesi sigivu vuottini sillä mitsaan.
1: Hei, takkoa sinne, että kun hau saktavinit, tämä on nyt mitä on ennen laapatormi. Kuktaa rapi uunnuk, sukujukalaa laukalluni. Minillingak nene rakta unnua, tu haulokpatat sillä paljautillu, ukkuun ja haknia tuku eit. Sanikki luok, nuvunak nene rakta umiju. Sukujulakta tuinnarialitat sillä nene rakta umitsut unnua, ukkuun ja haultiku 3. Omiojak sokoyolaukalni minilingal nianiraktaumi unnuatu khawlaqpat tatsilak palialuinlu khoningago 6 mitilugu inutjak sokoyinyarniaqtaw unnusaq nuwayangaalerlulit tatsilak palianiarniaqtaw unnuaq uqquningalo 6 mitilugu phuwernitu unnuq sokoyogalaapilaukalluni minilinga nianiraqtaw unnuaq That children are now talking to me. Anoringa unnuak hasuniarniak tauyuk 20 misungu ni khalaluni 40 mohatta tumik. Kone haluni go 5. Iwu yuwik nuwenangniak tauyuk. Soko yulak paliaun unnusak. Sakini ila uanniu miksanan. Miksanan no haluni go 40 misungu limi 60 mo. Tikiura hatta tumik. Unnuak anoringa hasuk tuuminiarniak tauyuk. 20 misungu ni khalaluni 40 mohatta luni. Kone galo 5 mitilugum. Salluit nuwenernertaumi unnuq sokoyule hattautillu uanniumik sananui haqniatugu 30 misungullimmik 50 mohattatumik anuqqaumilanganiartaui unnusaq 50 misunguni khalalluni 70 mut tikiura hattatumik uqquningalu 5 mittilugu kaansiyamilu raklaimil unnuq nuwenernertaumi uanniumik sananui khallunigu 30 misungunilimmik 60 mut tikiura hattatumik uqquningalu 0 Huaktak unnuk nuwenernertau meyuk wanniu miksanan we khallunigo 20 misungulimmik 40 mut tikiura hattatumik koningalo khiyunan lengalo 0 kangersok unnuk nuwenernertau meyu tatsilak palianernertau yunnuak khawanganarmi anoi khallunigo 20 misungulimmik 40 mut tikiura hattatumik nillasunninga 0 aupalok unnuk nuwenernertau meyu tatsilak palianernertau yunnuak Nikki on miksanan ja halutti 20 misongulimmik, 40 muttikki on rahattatumik, kone halutti 1. Tässä on jak unnuk, nuvenang neaktaumiuk, tatsilak paljalanga joko unnuak. Nikki on miksanan ja halutti 20 misongulimmik, anorenga kasunang neaktaum unnuat huolakpat, kone halutti 2. Tämä on lukutsaami unnuk, nuvutti paljalanga neaktaumiuk unnusak. Nikki on miksanan ja halutti 20 misongulimmik, anoringa khasulanganiaqtaw unnusaq uqquniullu 5 mittilugu kansojja kunnuq nuwiqapinnaaniaqtawmiuq nuwuttipallaaulunnuaq anoqqaultigo uanniu miksaani 20 misungunilimmik kuning alos rei mi tilugu. Tau nai lulaba dormi nain, unnuk, nuwaya niak tauyuk. So ko yulak tatuin na kaili, niki manu ikhalo di 20 misong ulimi, 40 mo hatatumik. Ano kaya ngakso niak tauyun nuak, ukuni halo di utu. Hope tell unnuk, nuwaya niak tauyuk. So ko yulak tatuin na kaili, niki manu ikhalo di 20 misong ulimi, 40 mo hatatumik. Ano kaya ngakso niak tauyun nuak, ukuni halo di utu. Poswe o milo makko e milo unnuk, nuwaya niak tauyuk. So ko yulak tatuin na kaili upalo ni minilio tilo ni niki mi ano kailo ti tonti miso ng limig ano kaya nga kasunyak niyak taon no ato kaulok pad o koni nga lo tumit tilo gom. Ta kwari kasen niya riko hawasak tamin ni tamani nunay mi amulo labit dormi.

0: Jennifer Manik, nun av Emilio Slerico, gammal gimmaringa, tutta vikko, tosaksa oha tigi sijara. Jennifer Haupar, takko, nun av Emilio Slerico, akkaroli marsiuti minun, katingane halal, mimata tamani, kutruami, tikkua sunaluangua ummangata, katingauti laktut, unikaunata tikkua.
1: Alinge nakukmi marialo bibi hakira binulum sulivudit haupalo haupasalo akawo tamaksiu divunat utilalir mata ilus liriku katinga yingit katinga lalak miyut takwa kawo tamatu tisuvut ukwa tamas mayokni atavini kinau yahutivut pitchidotsuti luangwa Atuti suvu tanna, akkaavu tamaksi uti suvu. Tammas mayokni atavu yahsungmata kiino yeit. Kiino yaktavu utaviniit. Teikkuninga pigeanga uti hasungu yugut. Ila katinga uti haluangu hasungu yugut. Aluaktilogu sunani akkaavu iloani pinasuakne mangata pinastit uhalimalaktut. Pivihaktitau laktuit. Katinga inut ammalu tusaksaulaknista. Tutta vikut ammalo tiana kulu nuna vimi na la roma pata na la rasoa na sela tuit
0: tanna una 32 gija ola alma akka ole maxi uti mo katinga na gija sita kwata kun na suya la simayut tanna nuna vimi lo silrena angi yo marelo mat Atsikengi tunni luaulat sivyutsuni. Ilo silrinakmo ilinga juinnakalotsutillu. Ino silrinakmo teikkoa departments. Voi immiko naktitui pinasuakvi. Atsikengi tui pinasuaktamini unikkaa laktuin.
1: Aha, suungukami laktukut. Taka piriangauti halaktunga. Kama yimmariwa labinga pinaswaktabin ni akkaro iloani ammalutakko nunavimmi silatani pigutjivit pinaswasungummi mata tono hallunano aullare hatsanikpata nunavimmi ut inumit anya vilere hatsanikpata takujore allare hatsanikpata lonit pinaswaktabin minitu saktis sialak miyut ammalo pigutjo virisuvut pivihasungum miyut kamayimmaririyo yuit tulattavikkuni inultsivikkunillo ammalo ullevik teikko halimalak miyut teikko halimarirsimalirpata pinastilirin allavimmi HR la yosut pinaswalak mi ila uhalimalak mi yuit tukistit sigella ultit ammalo parneiner mot pinaswat salirinak molo pinaswasut pinaswakta uhtalortuni uhalimalak mi yuit takwale ukuninga ipigiya havallusu ali kavamatu hakkunu kinau ya titausungatta brighter futures layosu hallunatitu kavamaapilimani akkoti haksuta tukitauti tigut aniruuti titautsiatuak matakisiani kiinau yeit angiktausiatuak matakisiani nunalilmini suhatsititsigumayivinutsanakpata kiinau yahtissungatta akkaaru iloani kiinakku kiinau yaktaatitaunni mangaatta hannuklu suhatsititaunni mangaatta nuita titaulaakmiyut ammalu ukua teimaatsaina kisiani maheittisinnek muulingajut nunami, laiousu nunami program. Teimaatseina akkaaru limaami nuitatitsilaakmi juit kiinakku kiinaujaktaatitaunni mangaatta suhatsititaunni mangaattalu. Ammalu taakkuma ataaru pinasuasungummi mata pigutjouviki suuvunni taunani hallunaani. Anne avinik ange hatigin hakluta kisiani pigutjigunna sungatta tago West Island Montreal Hospital uvalonit teina Montreal anne avialo glen Glen Sight, McGill University Health Center, Atago, Aula Taumata, Tekuninga Hanupina Soahti Hasung Mangata, Hanuklo, Ikayoktogela, Talok Mangata, Nita Tsialak Miwit, Takualo, McGill University Health Center, Atago, Aula Tisung Miwit, Children's Hospital, Layosu, Hitokmano. Ila hitok nga riyo yuit kamari yo re la re hat sanak pata tau nung au lo yo re hat sanak pata. Te ko na ipiri yo sungu mi mata. Te ko ni nga service point halo na atitu la yo yui uhalima yo re la lak tut. Amma lo una na ulimani hanu ingi se re hang ni muli nga yut. Akvita hati hatta rakkuina nuna linnu kamayim mari reya amnya sirti mari. Takkan ukiyo ukiyo ngulokto nalianu no nalino akwita hatalok mangata nalianu lo no nalino aula katagay halak ni tni tukis tsiya lalak tugut una picho tigilo ang wasugo puvalo nak isama ina tasiyo yakjo amyo no nalingino amalo unga vamyo no nangin no nalingino akwita hatagan no no no nalingit takating ayingin ni katis suta Ani av mipina stingin ni katis tsuta. Amma lutu sauti kusta hatta gannu. Angum masti tsigia lala kugu. Hanu ilinga tsiali galuak mga atta manna kuvallu nak nuna vimmi.
0: Ukhaw siu lala galuak tilugu tosakti sikun naki. Puvallu na suli suta yak tukallau amisungin na ha puvallu tui. Nuna vimmi on.
1: Aha, amisungin na tut. Ikilreak nimik sivun tsasea harasua galoarata dan ta puvallunarmu hawi sakto hatatu hatalanga yui lo nuna liit halluna titu mass screening nuna li nolla hatalanga yui tulatta vikkunu aula taulutit ammalo inul tsivikkunu ikayukti hatu inna mulangata Red Cross unirartau yunik Te kuangi hatigin nimi saini hatigilau yu hatigit. Nuna lilimani haui saka suaktugu takka nakaumi akkaho laaktu millo. Puvallu no mitsaanu amisungu vallia mata. Tamanna nungutit kajalangi taalu yu hatigi haui sakni hatsiangi tuakpat. Te meimma inu limanik naalattuni nuna vimmiuni. Hunu huijata. Kappia nangi tuk, aakirun nabi haratta, ikkarak nuk. Tei meimma, tei naanya sirti mari. Nunalino aula hati viltua, ku tukistit sisiä hatta tu, inu hutinginni nunalinnik.
0: Teikkoja, hawe saktau vieli, nunalin meneekin naasti, hawe saktau nahta haufalo. Kutsua mut, puhrni tukmullu, niin hawe saktau vieltusun.
1: Mä annau ju, takkatu titigu hawisak to tamata te ko takkatu tit puvenne to me kutjua mi lwatu inno ni tsau mata takkatu tik ta hamme law yu galu aksuta aw lakat ta kunna to me hangat hangat to tiku la hangat to yu kwa lakat ta hatal ni an ya sifti magnya malu pina sting lu malin lu ni te na takkatu ti amira mata te mai ma asinga rutigut utura langa yuit ima uriak tonga talutit tena uriak tu tavininga hawi sakta nga kluni tena hawi sautinga tauna ni halluna ni anya viup lab nga ni hawi sakti mariu iluanu teku na nga hawi sakta talanga tilugo te meitu mimmatattau te meitu ni utua langa yut takua X-ray machines layo so halluna tito amira mata sule galo artilogo pina so hati hatsia tu palo hatta inu illo tukisiga la tu agame tukistita ore la tu agame anya minno ay utsen hatta tut hawi sakto yak tu stick amisu xema yi palo hatta lo tikisigutit hop Haupasa tukistita ore la la tuit anya sirte mari u halima la tu puvallu no mitsano
0: tatsuma puvallu na asiago hani maharon tsamiyo et pavallia yumi no na vimme im mari utsone i mare o yumi.
1: Ukua Hanuk nuliak niku anet aitu to suit STBBIs la yo suit. De kwa isama loga yomi mata. De maima da kwa anya siuktinik anya siukti marinilo. Nuna linikati si hatami yuit how is saktore la huit suti. Nuna vimeuni ikpaniangi mata da kwa 822 hatta tuit nuliak nikut. De maima.
0: Kana ei pareja jo puvan lunakmo ila ei pareja jo jakto ikpa valleja kunnatto nuna linno angeli kunnasuni pigeja otsiengi tuohoni tei meittu linno.
1: Aha, tänne isä maalu tohtami ju ammalu unna kati joka taa kamilo omirama annea siukti marimmo. Tavani Afrika mi isumaluna hatta mataro Ebola. Teko partnersi Maria Haratta kupeili maami anja siukti marit hanuingi serni muulinga jomi tili jau mautili kati jau hatta tut. Teemme ima teina Marijo Wimet anja siukti mari hutivut pinastivut kati hatta ohta mimmat ala kati ngayunu ila ohta ohta mimmat. Hawi mahui loktu vanne. Isumar naliktu langitu. Kisiani taavani ikpapalliamat. Afrika me. Pakne isimani ksauia haliratta ullume. Teina atuutila uitsuru COVID-19. Teime ima katinga rootari jopalo hattani raloktu tamatsamuuna.
0: Luale ruantsami jo amisu paalo lomata. Hirni tamiutsa jee ukeutta tumittu. Utetta se ruantsatu taavunga. Nuna kaavin at minu.
1: Ime tu hau sakta vinio ka ila malugo yaun ni pata. Kupe mi malugo yaun ni pata taun ni hallo nane. Hau sakta o rea hallo reik lo tilo hatta palleyo. Te ime ima te nane si ukti mari hutivut. Isa maalu hui ila ungitu vattini nuna vimmiuni.
0: Isa maalu nangitu galo vasuli maana.
1: Ammalu una uhalima yaulak miyok. Nuna vimi ilari papatau vinga. Teikua pina suaktu palo hatta mimmata. Ullu miuyo hapakne hatta tuit. Inu ulitsi vikkunillu tulatta vikkunillu pina suahti haksuti. Upinnarani tili jaumauti harami. Inu ulitsi vikkulu tulatta vikkulu. Taakkuninga. Inu liri jaumajunik. Nuna vimi uhitongangin. Youth protection la yo suit inun nulinga nixamik sivu sivunit sahara suarata dinna nuna vimila ri papatovinga kama yimmaringa u halimalak me yupina suarta hatta tunik u kwalu halima yo lak me yuit sune pi kutim mari illuit anne avit seiluni sana yoge lit hanuilinga lik mangatang masitsiya huila u yugama. Tänä sukkeili rahtu paalo niruakni halalikma pitsu tigitsugu. Tänä lukavamavu hikaloktu laalik suti June 15 piriakpat. Teimme ima. Teimme ilingeinna tuujakho rasura laagata. Ta kavamavu. Hanu nukkaloktu simma taupikngami ukeatsamillu utikluti niruakni halutilu laagmata. Sukkeili rahtu tänne aali. Piukkutin marinni kingomat sijoilutilta tamani nunavimmi. Saputjo lukualuhtausta makivikunu. Allasi majuni aulatit sihtalokmi juit. Saputjini raksuti vattinik. Hanulluati sukkataoman lutualulli ratta. Annia vitsiä hangini kuttinu. Taununga hallunano. Aulare hatuin namu hattamata inuit kamari jore laare hastua rami. Takko piukkutin marit kingo mari javut. Unalu ilau hataullu tuktua lomma. Inom marit illu saria jaktangit. Long term care facilities la joujui. Taratamaani kutsuami hauji maratta tusaajia pik. Ukkua touge hasimmat. Najurat saurunneimat. sana yo re lalo ne kisiane te ko na yo namunga vitsa namunga vitsa re yak tangane taununga hallunani mantrayami pula ga talawatta uvangalo larilo seralo ammalo shirli dupui ilautsia talaw meyo pula ga sota unga siluaktomo takuniak titawengalo yurut angingi magilaw ya butain na unga siluat siyamat. Wiwi no nanganit sunilo. Day may maunga nga Dorval mo, West Island mi, Point Claire mi, hininga hui lilaw yu gama. West Island anya vingata anga yu kama ringani. Katisit sunga, aswila na bali law tugut. Akito naksautin na mula ngayo, private ngumat, pigi yomat, kavamakunaw lataungimat. Galuak tilogo tukita ako titanga katingay no ane ko titaw lokmat dana tu sa kat sa siyak manaw ni ngani tu sa iapiko ilunga sanayawing ilimangan ni teka ni lok tukia halanga yuit nunavim mi uhutivot
0: hangin na sanayaw lakto kino ye atwin na ungin rakta yu yat salaw yu waloa sanagutitsa
1: Atuinnaungittut kissiani kavamakku tusaktilaujuattigit teko kavamakku peikku kavamakku on kiinoin ni sanek veissungummata. Sanek veissimajurut lajuni nyitäksi tuorutta allasimajumi. Mani joutuoroma taanna atukluru akikinni paksirunnasi langaju. Tulattavikkut, tämän tulattavikkuun aulatamman. Uvaru ilosilriikku, stakkutiri jaurata kiinaa ja hattisi jutsuta. Teimeimma allasima jumi manisilo juru, niriunni haratta teit kavamakkuun allasima jumik. Piriak paljerun nalle kosi lajaut siiratta. Kissiani tukisti taulautunga kattingasta taunani hallunani. Sante Quebecolo katihattaratit tu samatsiatuit tu khatakpiu tu samatsiatut dan ui manak ningani tu tukisjumi lok mata dei mai masanek veli lok tugu uvaru ilusilri kukino ya hutinginni utiktitau yut samangulak tilurit piriak paliani alir mata tu saia pimme galo artiluru malirarno apukti tau hatta miratta ila sukkeile rakti tau hatta ratta. Tara uttu ti halanga yunga sprinkler system la yau suut. Ikuala tuha kallasak, ikuala tuha luku kallasak ni patana na yoktanga. Imak me kuvisiruti alui teimeitto hangima ullo miuju. Teimeitto ni ilisi jia halaa ratta teikkoa tara maana hauisak teit hatsiraa ja mangatta. Nuat silau kallutik, taanna illutanga, hanu illua mangaat, hanu lua tigisana yore laarea hak mangaat, ilareak tau unnaga yak mangaan luunit, harjat sanik, hauisak nimi matamanna, teikkoa hauisak nii piyaritsia pata, taga akikinni paaksi uru tau langa liktiluri, ukua iluliri yorea halanga siyuit, laru tau rea hak mateinna, hauisak niuyo. Teimeittumu langalik laasi yu itakkane ukiat sami teit init sami nappaala uratta na yu ari yau loktu langa yumi nappaangin limaattini taman napakne hajalaungi nattigin
0: teikko alike asingit anakavini utsutilluuni pikkajangitu kauti yu lektu teimeittu hangitu utsaui bukia ikua latu halakpat teikkoa hulaani Amit reutinne.
1: Teimeittui amisuit annia vipu rassa tulattavikko annia vinga inoltsi vikkulu annia vinga annia vitu hommata. Nutaani annia viktaa hunak tuolu isomaaluna te miehu jinginatta. Galuaktilu runna vili maattinik attanangitu mittis teili rasohta tugu illuri joujuni manna.
0: Tänä inomarillunga harikein takaluat makua uttuvautikin lyhyi sahiju hajak takkuara nunavimmi ilo silari kwata hane miwi
1: takwa community organizations layo suit gino ya hakti suvut immiro in kayuit immiro katinga yilit ammalo immiro pinas te hak mistik gino ya hakti tuina suvut akaro ilone tukitaro ti aniro ti tolo imi 2026 2027 akaro ilone 18.5 million nikino ya hakti suvut tekwa khayakut isuak sivikut khimavit tus tamani kutjo mi himavinga sallunillo inutjoninillo valleyo ammalo unak men's association ammalo ko napatitto nappa hattalik mi yinu naliyo iloani family houses unirakto yui tekoninga lukina ya hartissung mi yo sakhiyukut akaro ilo ani katili maxwe 18.5 million
0: takwa avittota watta takkonunga amisu ilinga yuno nona livilo ani pigutchi yuyo
1: aha teko hale mayolak mi imani lakaina ma tammasi mayok niatikut ohale mas ohale mariak tolak mi yui tammasi mayok niato sungum mata kinau yet atungulak tapini rit sanirutigiloni tukistit sia song matata ko rcgt ko halimasima rektulak miwit ammalo ullo king lipangani ili taksinik pinastitinik akaune amisuni pinaswali to ami il tariya song mata tallimani qawunik 10 15 20 25 dan atu tsuren mi yabo ali
0: eh
1: sita mangan ni ulak patu tilak tabu
0: ami sugalo wa aku ne pina sulak tu
1: ah ami sulok mi yi saini ge ha talaw ke ami sun ek pau hulok tu tal le mana kaunik 2020 mi bi ya lok tu vinit saini wa su lok tu kisiani ami sutsia alu long tu ne ko pina sti aku ne

0: Katutsa hati itseus, tapina soa reha hatata. Pilo aktumi ta hanim masihalo yualo tiloko public health ko pina soa aktu palo hatta tui nginna tu suli. Ta kuninga pina soa hati haksuti inuul sivikkunilu tulatta vikkunilu. Ammalo ta kua planning and programming ko lakein takka teiko holima kein tati apiksutiri kein tati community organizations. Nuna vimi, nuna lini piguchi viit, amisengu valea mata. Te kuninga pina soa hati havallo hatta tui pina stiit ilu silri ikone. Ammalo asingini timi uyunik, pina soa hati hatta mitsu tattao. Galo akti logo, piguchi seare laago minakto alo, inunnik, nuna vimi une. Pina stitaare laago nakto paalo tsunlo inu hatikani, in titu unna seaktunik. Ilu kustinu haustinik, nuna vunni haui mayunik. Kingo manak tuit. Pisti huti hak songa lo, galo hak songa, kingo matsingin na songa lo, inu hatikani pina sti hariamik. Sivun tsasea ha hui rama, nuna vimmiune. Inu tuin na seangoluta, katsonga itu seangoluta, piguchi seakluta, inu hutitinik. Dei meittimi sivu, sivun tsaha, hata uga suak mirama, laga suak honga aali, amisukallau nginna gatta suli. Ila amisukallau, amisukallau nginna mata suli hallo naat. Tama unga nuna semayo, pina suwe aktu semayo I uvattinika yo eak sematsutik.
1: Nako mingei Jennifer, haikei nagavitti.
0: Nako mitau.